Rasmus Nør sørgede for godmorgen at sang med sød musik, og lige nu der er det så Benjamin Ingrosso, der er sammen med Purple Disco Machine og ovenikøbet også Shanti og Nile Rodgers sørger for

Et kort øjeblik glemt, hvor fedt det egentlig er, det her nummer med Ed Sheeran Castle on the Hill. Det var Jeanette og Morten, drengene Vitus og Huxi, og så også svigerfar Norman, der synes, at vi skulle have den med på aftens playliste. Den var værd at vente på, som Hjalmar her synger sammen med Katinka.

0: Du fik dem alle sammen præsenteret her til sidst. Det var Christina Aguilera, det var Lil' Kim, Maya og Pink her på Lady Marmalade. Der er kommet en sms lidt tidligere fra Alba, der sidder i bilen sammen med sin familie med kurs mod Skagen, hvor de skal være hen over weekenden. Og et forslag derfra, det går på Benson Boone og In the Stars.
1: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

sømand af verden, altså fra legendariske Dodo and the Dodos, og så fra en flok med legendestatus til en duo med legendestatus nu. Vi skal have fat i Nick & Jay og deres helt nye single. Den her, den hedder KBH.

The Script, her var det Man in the Arena. Frem til 23 radioavisen skal vi høre musik fra Justin Bieber og Ed Sheeran. Den her hedder I Don't Care.

Dø Lykkelig hedder den her nye sang fra Sys Bjerre. Vi lyttede også til Private med My Secret Lover og Sophie 1998 med Louisiana. Nu giver jeg dig musik fra USA. Her er det Temper City og Self Aware.